koskemattomasta taivaastasi. Auringon valon nauriskelen nautiskelen. Haluan vain elää. Täällä sulla huusi sinua. Näille huomille onnistuin. Itken ääneen taivasin. Rukoilin pimeässä lossa. Itkeen kuin viimeisen huomioon. Anna hänen nukkua. Anna hänen nukkua.